0: Så kanske en gubbe.
1: Sure, and you ever was a giver to?
2: No, Bollig sak. Jag tror det var Bollig sak.
0: Samtidigt som ni kan äta kultur.
2: Bortgöst. Det är skönt att min hela sen tar sig av året.
0: Snöhassel.
2: Ja.
0: Nej, vi kan
2: inte. Ja.
0: Jag tror att det är så jävlar ett speciellt snö i kubbi.
2: Ja, det är så.
0: Ja, nu. Det är fint. Kindan hinta snishita meistes geyak partit
2: ja mit dem kapala pesha kasinche misa hel wer malte yen rohre mar mishema tsvekla ne frage maskana un ta chi